0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire, yksi Pirkkahalli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
2: Onko tupakka myrkkyä?
1: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäinen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
1: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
1: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
1: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppunormaali Top 100-lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin.

0: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

0: Radio 957. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Älä ohita Jyskin.

0: puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957. Radio 957.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio 957.fi.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö.
2: Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta.
1: Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Tiistai on Tampereen seudulla vielä sateinen. Vettä satelee iltaan saakka. Illalla ehtii aurinko mahdollisesti jonkin verran paistella. Huomenna keskiviikkona aurinkoisempaa, mutta tänään vielä ei.
5: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Herkkusienien lempibiisi. Tässä Queen ja We Are The Champions, erittäin hyvää tiistaita ja heinäkuun 28. päivää. Kello on 6:07, kuuntelet Radio 957 ja meidän aamulähetyksemme on juuri alkanut. Raalundi täällä tänäänkin. Soitetaan Dingo hetken kuluttua, Levoton tuhkima tulossa heti YouTuben jälkeen. Näiden kappaleiden perästä muistellaan Takon tehdasta. Eilen mä laitoin sosiaaliseen mediaan ton videon siitä, kun nyt nuo Takon siilot on purettu. Ja tämän videon yhteyteen tuli paljon hienoja muisteluita Takosta.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä on Dingo Levoton tuhkimo. Se soi Radio 957 kello 15 ylitte 7 Antti Granlund äänessä. Erittäin hyvää huomenta. Takon kartonkitehtaan alueella on tehty tässä nyt viime kuukaudet purkutöitä, jossa poistetaan tuotantolaitteita, näitä siiloja ja säiliöitä. Eilen laitoin videon Radio 957 someen. Kirjoitti, että eipä enää Takon tehtaan siiloja jäljellä, kun loman jälkeen kävelin tänne Kehräsaareen ja sattumalta toi meidän hissi, joka tuo ihmiset tänne viidenteen kerrokseen. Se on nyt ollut, en tiedä kauan on ollut rikki, mutta tulee otettua mukava aamukävely siinä samalla. Ja tuossa portaikossa sitten, kun pääsin johonkin kolmas- tai neloskerrokseen, katsoin ikkunasta ulos ja huomasin, että siitäpä näkeekin aika kivasti Takon tuohon piha-alueelle ja huomasin, että niinpä niin, siitäpä ovat siilot poissa. Ja vielä tässä vaiheessa tietysti, koska siellä on se purkutyö kesken, niin se näyttää melkoiselta työmaalta. Siitähän on tulossa sitten jossakin vaiheessa varmaan varsin hieno paikka ja katsotaan sitten, että mitä kaikkea Takon tehtaan tilalle tulee. Mutta se mikä oli hienoa tässä oli se, että paljon tuli kommentteja tuohon videoon ja sellaisia muisteluita. Esimerkiksi Epi kirjoitti: tuo paikka elätti sukuni neljässä sukupolvessa. Paras työpaikka, mitä mulla on ollut. Heikki kirjoittaa, että siellä tuli 80-luku vietettyä. Jarmo Huotari: jokunen kuorma kuusi pöllejä tuli kipattua tuohon vasemmalla olevaan ränniin. Mikä näkyy siinä videolla, ja sen tietysti ne, jotka ovat Takon tehtaan ohitse täältä Kehräsaaren puolelta tai Ratinan Suvannon puolelta, niin katsovat, siellä on se sellainen ränni siellä ylhäällä. Mika kirjoittaa, että vuodet 1989-2016 kartonkikone 2 ja 1 kirjalla vuoteen 2021. Hienoja työkavereita oli todella paljon. No, Markku kirjoittaa, että ei mikään kaunistus, tilalle sopisi jotain muuta. No, aina voi sopia jotain muuta. Kyllä se vaikka Takon tehdas ei enää toiminnassa ole ollutkaan. Viime kesänä noi hommat siellä loppui, niin kyllähän Takon tehdas on olennainen osa tamperelaista kaupunkikuvaa, ettei sitä siitä mihinkään lanata, eikä voidakaan lanata tietenkään, mutta jotain muuta siihen tulee. Janne kirjoittaa, että tulee hienosti tuo siilojen peittämä korkea talo esiin. Tuo kun saneerataan, niin komea on. Mervi kirjoittaa, että pappa oli tuolla töissä koko työhistoriaa. Susanna: mulla on vieläkin kartonkia paketissa, jota sain lapsena äitini ystävältä. Hänen miehensä oli töissä tuossa tehtaassa. Se oli joskus 70-luvun lopulla ja 80-luvun alussa. Ja Jokke kirjoittaa: oli karmiva se yläpiha talvella rekkakuskille. Nokkamallilla tuonne aikanaan ajoin. Ajat tuntia, taitaa olla hyvä, että päästään noista tehdastöistä eroon. Tuohon saadaan paljon työtilaa vaikka vasta valmistuneille koodareille tai maistereille. Kyllähän se sillain on, että maailma muuttuu. Marjo kirjoittaa, että kyllä sitä varmaan jälkipolvet joskus ihmettelee, että tollainen tehdas on pystynyt toimimaan näin keskustassa. Ja ei tarvi olla edes jälkipolvia, kyllä joskus sanotaan, että menneinä aikoina, sillä kun opiskeli ja joskus saattoi tulla vaihto-oppilaita tänne Tampereelle ja sitten heitä vietiin paikkaan, jos toiseenkin, niin siellä oli muutama semmoinen asia, joita he ihmettelivät, että kyllä siis Takon tehdas kaupungin keskustassa, sehän on varsin poikkeuksellinen. Jos lähdet esimerkiksi Eurooppaan, niin kyllä siellä kaupunkien keskustassa on yleensä kirkko, eikä tehdas. Paljon tuli kommentteja tuohon videoon, kiitoksia paljon kaikille, jotka sen olette nähneet tai muistelleet sitten näitä omia elämiänne liittyen Takon tehtaaseen. Ehdottomasti tosiaan yksi iso osa Tampereen historiaa. Jatketaan me 957 aamua nyt Happoradiolla. Tässä Happoradion hitti 17 vuoden takaa. Tämä on Che Guevara. Oikein hyvää huomenta.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin, Happoradio Che Guevara. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita ja uudempaa tamperelaista musiikkia. Klassikkomateriaalia tulossa hetken kuluttua Jerry Raffertilta. Ja soitetaan aikaisemmin tänä vuonna ilmestynyt Uniklubin voittajabiisi myös vielä ennen säätietoja.
0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
6: Oomi puhelimessa.
7: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
6: On kätevää.
8: Nyt vedetään maksimumilla. Jee, jee.
9: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
8: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
9: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistaina satelee vettä, iltapäivällä hieman enemmän kuin nyt aamupäivällä. Lämpötila jää 14 ja 16 asteen väliin. Illaksi poutaantuu ja huomenna keskiviikkona paistaa aurinko.
0: Radio 957, Antti Granlund.

Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Kello 20:08. Kuuntelet Radio 957. Oikein hyvää tiistaita ja heinäkuun 28. päivä. Antti Granlund täällä. Vielä sanotaan, että tämän sisäisen kellon pyöräyttäminen aamurytmiin, niin siinä kestää ehkä muutama päivä. Kenties tämä viikko. Eilen oli ensimmäinen työpäivä aamuvuorolaisena ja tänään toinen tuossa kun kesäloman aikana. Ei se nyt ihan sillain mennyt niin kuin esimerkiksi jollakin teini-ikäisillä. Meidän kotona me sanotaan, että kun joskus kouluaamuna herätään 7:00, niin kun loma alkoi, niin se oli suurin piirtein seuraavana aamuna joku tytär heräsi noin kello 12. Ja siinä suurin piirtein nuo heräämiset ovat sitten pysyneetkin. Paitsi jos on ollut perheellistä tai yhteistä menoa aamuisin, niin silloin hän kyllä herää. Mutta ei sitä itse asiassa, jos on vaikka 9 aikaa heräillyt ja kello soittaakin kello 5:40, niin kyllä siinä ehkä hetki.

0: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Kun opinnot alkaa, sitten

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Toi jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
3: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock-stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.

pamputtaa taas. Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Billy the Carlisle ja Leave a Light On. 10 minuuttia päästä kello 8. Hyvää huomenta. Me Radio 957 tänä vuonna 2026. Soitetaan eppuja jokaisena tuntina, jokaisen päivän jokaisena tuntina siis. Ja nyt 7-8 välissä vielä ei ole soitettu, jotenka kajautetaan ilmoille. Komea eppu, klassikko vuodelta 1980. Kappale on nimeltään Puhtoinen lähiöni. Onko tämä 100 parhaan eppubiisin joukossa? Voi sanoa, että jos ei ole, niin sit olen pettynyt Radio 957 kuuntelijoihin. Eiköhän se siellä ole. Voit antaa vielä tällä viikolla ääniä meidän Top 100 äänestyksessä. Me ollaan jo 1000 ääniä saatu ja yleensä loppukiri on melkoinen. Tällä viikolla muuten on tarjolla lippuja Mansarock stadionilla keikalle, joka järjestetään Tammelan stadionilla tämän viikon lauantaina, eli nyt ensimmäinen päivä elokuuta. Voit mennä 957 nettiin, siellä antaa äänesi ja näin osallistut Mansarock stadionilla lippujen arvontaan. Ja meillä on vielä myös muutamat liput tarjolla Eppu Normaalin Ratinan keikoille. Anna siis äänesi Radio 957.fi.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Kohta STT-toimittamia uutisia Radio 957. Uutisissa esimerkiksi Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kommentit Lounais-Ranskan maastopaloista. Presidenttimme Alexander Stubb osallistuu myös tänään republikaanisenaattori Grahamin, eli Lindsey Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Kohta uutisia.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Macron matkusti maanantaina Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunnut Ranskan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Hän lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä. Macronin mukaan palon jälkeen on istutettava erilaista metsää, sillä nyt palaneen kaltainen metsä ei enää ilmastonmuutoksen vuoksi ole entisensä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Tiistai on sateinen päivä. Iltapäivällä sataa hieman enemmän kuin nyt aamulla. Lämpötila on 14 ja 16 asteen välissä. Illaksi sää poutaantuu ja huomenna keskiviikkona on aurinkoista ja lämpötila jälleen yli 20 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Brian Adams ja Radio 97 Summer of 69. Kello vähän yli 8, oikein hyvää tiistaita. Sateista nyt, tai ainakin pilvistä sateistakin päivällä illalla sitten polttaantuu ja huomenna paistaa jo aurinko.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.
0: Soitetaan 4 ruusua hetken kuluttua. Öisellä rannalla tulossa 2000-luvun alusta. Tämä on Elton John.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä oli neljä ruusua ja öisellä rannalla. Aamulla kun käppäilin parkkihallista tähän Tampereen keskustan tai Laukotorin vieressä olevan Kehräsaaren kauniiseen rakennukseen. Näin, että ratinan suvannossa oli tämmöinen keltainen pitkä pötkylä ja siitä hyvin nopeasti laitoin Radio 957 Facebookin kysymyksen ennen kuin pääsin internettien ääreen, että mikäs tämä pötkylä ratinan suvannossa on. Ja sieltä tuli nopeammin vastaukset 957 kuuntelijoita, kun että olisin lähtenyt viranomaisille soittelemaan. Se on öljypuomi, eli tuommoinen keltainen pitkä tuollainen pötkylä, ja jostain oli joko vuotanut öljyä ratinan suvantoon tai sitten kyseessä on varotoimi. Ja kyllähän pelastuslaitos tästä aiheesta tiedotti myöhään maanantai-iltana. Vuolteen sillan vierellä tämmöinen mahdollinen päästölähde on, ja pelastuslaitos kertoo selvittävänsä tämän öljyhavainnon syytä yhdessä alueen kiinteistöjen kanssa. Ja nyt tässä ennen kello 8:00 pelastuslaitoksen yksikkö näkyy paikalla olevan, kun tästä ikkunasta ulos katselin. Jatketaan Radio 957 aamua Pate Mustajärvellä. Tämä on Ukko Metso.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin soi Pate Mustajärven Ukko Metso. Soitetaan Pretendersia ja Tehosekotinta ja noiden kappaleiden perästä tsekataan jälleen alkuviikon säätietoja.
0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila jää tänään 14 ja 16 asteen väliin. Tiistai on pilvinen ja sateinen. Illalla poutaantuu 7-8 aikaan ja huomenna onkin aurinkoista ja polttaa ja lämpötila jälleen yli 20 asteessa.
0: Radio 957. Antti Granlund.

0: tämä tässä oli Epponormaali ja Suomi-ilmiö. Ootko käynyt äänestämässä jo Radio 957 netissä parhaita Eppu-biisejä? Ensi viikolla meille vietetään todellista Eppu-normaali viikkoa ja tämä Top 100-lista. Sitä se kuullaan ensimmäistä kertaa siinä loppuviikosta ja sitä soitetaan 4 päivän ajan. Vielä ehdit tällä viikolla vaikuttaa siihen. Nyt en tämän aamun tilannetta ole katsonut. En siis ole biisejä enkä järjestystä paljastanut aikaisemminkaan, mutta eilen 1. ja 2. välillä oli 3 ääntä. Ja siihen nähden, että ääniä on annettu jo tässä vaiheessa 1000, niin on aika tiukka peli. Yleensä silloin, kun ollaan äänestetty vaikka parhaita juisa-biisejä, niin Musta aurinko nousee on ollut selkeä ykkönen. Silloin, kun on äänestetty parhaita popera-biisejä, niin Kuuma kesä on ollut selkeä ykkönen. Mutta nyt, kun äänestetään Eppu-normaali-biisejä, niitä huikeita, niitä klassikko-biisejä on niin paljon. Niitä oikeastaan on, siinä kärkikahdoissa on 6 biisiä. En kerro, mitkä ne on, mutta voi sanoa, että siinä on aika selkeästi 6 biisiä niiden järjestys saattaa muuttua vielä tässä tämän viikon aikana. Tämä meidän tarkoituksena on ollut tosiaan tehdä tämmöinen niin sanottu ultimaattinen, lopullinen Eppu-normaali Top 100-biisilista ja se ensi viikolla julkaistaan. Jos haluat antaa äänesi, niin mene näin tekemään. Samalla osallistut Mansarock Stadionilla lippujen arvontaan. Mansarock Stadionilla keikka järjestetään nyt tulevana viikonloppuna, eli lauantaina. Tämänhetkisen ennusteen mukaan muuten silloin on aurinkoista ja lämmintä. Ihan erilaista säätä kuin nyt. Tämä ei välttämättä ole sellainen keikkasää, mutta lauantaina, jos nyt luotetaan tähän tämänhetkiseen ennusteeseen, niin silloin lämpötila olisi vähän reilussa 20 asteessa ja olisi aurinkoista tai puoli pilvistä ja poutaa. Mansarock Stadionilla keikalla, siis kaikkien aikojen Mansarock-bändi, jossa paljon Eppu-normaali hahmoja. Esimerkiksi Aku Syrjä, Juha Torvinen ja Sami Ruusukallio. Solisteina muun muassa Pauli Hanhiniemi, Noora Louhimo, Heikki Hela, Mikko Alatalo, Martti Syrjä ja Jenni Mustajärvi. Mene ja anna äänesi.
1: Radio 957. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
6: Kyllä. Tohon.
4: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: On vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli Journeyn kasariklassikko Don't Stop Believin'. Me soitetaan rock and pop klassikoita, esimerkiksi Phil Collins ja Van Halen, ja tulossa vielä ennen kello 9 uutisia. Tamperelainen Annukka julkaisi hienon Vie mut kotiin -popkappaleen aikaisemmin tänä vuonna, tai tuossa kevään, tai kesän korvilla kevään aikana. Ja soitetaan se 957 aamussa seuraavaksi.

Tässä Phil Collins ja You Can't Hurry Love. Kohta kello on 9, soitetaan vielä ennen STT:n toimittamia uutisia Van Halenin Panama. Tämä kappale soi jalkapallon MM-kisojen yhteydessä. En muista, oliko Maikkari vai Ylen insertissä. Panamahan oli samassa lohkossa kuin Englanti, Kroatia ja Ghana. Tällä kertaa, toista kertaa, kun Panama maan historiassa futiksen MM-kisoihin pääsi, niin voittoja tai pisteitä ei maalle tullut. Itseäni hieman huvitti se, että tämä biisi siinä soi, tai miksi ei olisi soidu sinänsä, mutta Van Halenin Panama-kappalehan ei liity Panaman maahan millään tavalla, vaan se on auton nimi. Ja tässä kappaleessa lauletaan autosta. No, hieno biisi yhtä kaikki. Uutisia kohta. Kello 9 uutisissa STT kertoo muun muassa asuntojen hintojen laskusta, joka jatkui kesäkuussa.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeauxn eteläpuolella. Myös Bordeauxn eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä sirunvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maanpääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Karolainan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään Jumalan palvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Lämpötila jää tänään 14 ja 16 asteen väliin. Päivä on sateinen, illaksi poutaantuu ja huomenna keskiviikkona Tampereen seudulla paistelee aurinko ja lämpötila on yli 20 asteessa.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Kello vähän yli 9, oikein mukavaa tiistaita Radio 957. David Bowen, Starman, soi hetken kuluttua. Nyt jatketaan aamua kolmannella naisella. Tämä tässä on tästä asti aikaa.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Radio 957 juontaja Mika Lintu ja saanen esitellä kollegani arvostetun, rakastetun ja ihailun Antti Granlundin.
1: Kiitoksia näistä esittelystä. Oikein mukavaa päivää.
0: Milloin olet viimeksi käynyt ottamassa kopioita? Tai sanonut, että käympä ottamassa tästä kopion.
1: Varsinaista kopiokonetta en ole kyllä käyttänyt. Edes täällä töissä, jossa meillä kyllä kopiokone on. Mm. Onko se jotain printeri? Pystyykö sillä kopioimaan?
0: Pystyy.
1: Kyllä sillä pystyy kopioimaan. Mä en varmaan silloin kyllä siis varsinaista kopiota en ole. Kyllä mä oon paperin printannut. Kyllä mä niitä välillä printtaan. Mutta siis varsinainen kopio, sen pitää olla, että se on ollut täällä töissä. Mä oon ottanut kopion, jos me ollaan vaikka tehty jotain. Muistan, että meillä on ollut jotain tällaisia tuloslähetys, Popedatop 100 listoja. Niin sit mä oon printannut jotain. Sitten mä oon saattanut, että missähän se tiedosto on tietokoneella. Sitten mä oon ottanut kopion. Sellainen tilanne voi, vähän tällainen niin kuin tylsä tilanne.
0: Mä en edes muista, milloin kun mä oon ottanut kopion. Siis mulla on kanssa, että nyt puhutaan niin kuin vuosista, ellei vuosikymmenestä. No, milloin sä oot viimeksi käyttänyt tämmöistä lausetta kuin, että painovirhe paholainen livahti?
1: No mä en ole kyllä käyttänyt sitä ikinä, koska mun mielestä se oli aina jotenkin osoitti henkistä köyhyyttä käyttää tällaisia muiden keksimiä fraaseja. Mutta mä muistan kyllä sellaisen tilanteen, se on ollut vähän reilu 20 vuotta sitten. Mä olin jonkun aikaa, ennen kuin tuli radio, niin mä olin Hervannan Sanomissa töissä. Mm. Ja siellä sitten, siellä oli yksi toinen tällainen kesäpoika kautta harkkari. Mä olin kyllä ihan palkkatöissä siellä. Mutta toinen, ja joku, meillä oli joku virhe oli tullut ja piti laittaa oikaisu. Ja se virhe ei ollut asiavirhe, vaan se nimenomaan oli NS painovirhe paholainen. Ja painovirhe paholainen tarkoittaa oikeasti siis sitä, että ihminen on tehnyt virheen.
0: Joku on
1: ei se painokone päätä, että siellä oli joku Sari Vatanen onkin kääntynyt Kari Vataseksi. Niin. Siis tällä lailla. Painovirhe paholainen. Niin hän joskus halusi käyttää sitä painovirhe paholaista ja mä muistan, että mä taittovaiheessa muutin sen toiseksi. Mä en muista, mihin muotoon mä muutin sen. Mutta sanotaan, että vastaus on, että 22 vuotta sitten.
0: Joo. Mä en ole varmaan tätä sanaa, koska mä en ole ollut missään painovirhe paholaishommissa muutenkaan. Niin mutta muutenkin tämä siis sanontahan on semmoinen, että sitä ei hirveästi niinku käytetä ollenkaan, koska kaikki on digitaalista melkein. No, milloin olet viimeksi käyttänyt tämmöistä sanaa, kun sä oot soittanut tehnyt haastattelun, taikka näin, ja sit sä oot sanonut, että langan päässä on nyt.
1: Sitä mä en käytä kyllä ollenkaan. Mä huomaan, että sulla ei ainakin joskus sä käytit sitä.
0: Joo, mä oon käyttänyt sitä. Täysin niinku huomaamatta, sit mä niinku järkyn, minkä ihmeen langan? Miksi mä sanon, että langan päässä?
1: Punaisen langan, koska sä oot kuitenkin erittäin niinku meritoitunut toimittaja, kyllä. Niin se on aina sen punaisen langan
0: punaisen päässä
1: juuri näin. Se on metaforisen punaisen langan päässä, koska tää jouhevasti menee eteenpäin aina tää lähetys.
0: No milloin on viimeksi pistetty banjot narulle?
1: Tuohan tarkoittaa, jos olet vaikka studiossa. Ja siis äänitys ja sitten ollaan päästy oikein niin kuin rokkitähden elämään kiinni. Ja sitten ollaan hauskaa. Laitetaan tähän tällainen banjo-intro. Ei muuten kannata laittaa koskaan banjo-introa. Sen takia, että sitten jos joskus siellä studiossa, niin siellä on aina joku kitaristi, joka on ihan täynnä itteensä. Sitten se vaan niin kuin soittaa sitä banjoa pelkästään. Sille ikinä ei pidä antaa ihmiselle, joka saa soittaa soitetaan, niin banjoa käteen, koska se vaan soittelee sitä banjoa. Mutta kyllä mä käytän yhä esimerkiksi nauhoittamista.
0: Joo, sama.
1: Mä käytän, kyllä, ja joskus mä käytän sitä ihan tarkoituksella nauhoittamista. Tai että pistää nauha pyöriin tai laittaa narulle. Sitä en ole kyllä käytänyt, mutta olen käyttänyt elämässäni joskus. Siitäkin varmaan on 20 vuotta.
0: Joo, siis mä oon kanssa, kun demoja tehtiin aikoinaan 90-luvulla, niin silloin käytettiin tätä sanaa. No, onko miukumaukua tullut käytettyä viime aikoina?
1: Ei ole, sitäkään mä en ole käyttänyt koskaan, mutta mun mielestä on aina jotenkin hienoa, jos joku käyttää miukumaukua. Sitä saattaa joku vielä, kun täällä pyydetään. Harvoin nykyään mä pyydän, että ihminen, että kerrotko sähköpostiin, vaan yleensä, että laita se tonne chattiin se sähköposti, ja sitten ei tarvi sanoa sitä. Mutta jotkut käyttävät sitä miukumaukua. Mun mielestä se on...
0: Se on sympaattinen.
1: Se on sympaattinen, kyllä. Joo, mä tykkään siitä. Se on muuten, koska sitten se on se gmail.com. Mä käytän aina sitä sillä.
0: https://keno-www.
1: Joo, just näin.
0: Mutta hei, näitä muuttuu.

0: Onko Eppujen voi kuinka me sinua kaivataan? Top 100-listan kärkisijoilla esimerkiksi 10 parhaan joukossa. Se selviää ensi viikolla. Vielä ehdit äänestää radio957.fi osoitteessa. Näin olisi myös Mansrock Stadionilla keikkalippujen arvontaan. Ja tosiaan meillä vielä parit liput on Eppujen Ratinan keikallekin arpomatta. Jatketaan hetken kuluttua Carsilla ja Juise Leskisellä. Juiselta ja Koitu Sintiltä tulossa seuraavaksi 957 aamussa. Juankoski, Here I Come.
1: Radio 957. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Mersin kasarihitti Drive tässä. Se soi Radio 957. Neljä ruusun poplaaleen vapaa päivä tulossa seuraavaksi. Soitetaan myös Starshipia. Starshipin kasarihitti Nothing's Gonna Stop Us Now. Oikein mukavaa tiistaita ja heinäkuun ehtoa puolta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nine Starship, yeah, Nothing's Gonna Stop Us Now. Tämän viikon torstaina, eli yli huomenna, pelataan täällä Tampereella jalkapalloa konferenssiliigan toisen karsintakierroksen ottelu. Ilves kohtaa islantilaisen Stjärnanin. Nyt täytyy sanoa, että kun tässä yritin edellisen biisin, eli Starshipin Nothing's Gonna Stop Us Now'n aikana ääneen lausua tuota kaupunkia, joka on siis Garöberg, Islannissa, lähellä Reykjavikia sijaitseva kaupunki. Sieltä on Stjärnan Knutsbyr Nudelt kotoisin. Stjärnan voitti tuon ensimmäisen osaottelun maalein 1-0. Ilveksellä on erittäin hyvä iskun paikka voittaa tämä, tai ottaa tuo voitto tästä kakkospelistä. Sanotaan, että aikaisempina kesinä Ilveksellä on ollut hieman huono arpaonni. Nyt tällä kaudella tuo arpaonni on ollut hieman parempi. Ja nyt olisi tosiaan torstaina mahdollisuus päästä jälleen eteenpäin konferenssiliigassa. Ilveksen veikkausliigakausi on alkoi huonosti ja sujui huonosti, mutta edelliset ottelut ovat olleet varsin hyviä. Lauri Alamyllymäkikin 10 kuukauden loukista palasi takaisin kentälle, ja alkukaudesta, kun Roope Riski oli loukkaantuneena, niin hänenkin on ollut kentällä ja on peli ruvennut näyttämään huomattavasti paljon paremmalta. Meitsikkäläinen ainakin tuolla stadionilla Tammelassa yli huomenna aikoo olla Ilvestä kannustamassa. Tuossa eilen juuri kavereiden kanssa jo hieman herkuteltiin tällaisilla ajatuksilla, niin kuin esimerkiksi jatkoajalla tai jopa rangaistuspotkukilpailulla, koska sellaisiahan konferenssiliigan tässä karsintakierrosta ja pudotuspelivaiheessa niitä on, jos ottelu esimerkiksi on Ilvekselle varsinaisen peliajan ja jatkoajankin jälkeen 1-0 tai 2-1. Vierasmaalisääntöjä ei enää ole, niin siinä mielessä, jos maalit on tasan, niin sitten mennään pilkkuille. Yli huomenna Ilves Stjärnan kello 19 täällä Tampereella. Jatketaan nyt 957 Guns N' Rosesilla. Tämä on Live and Let Die.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Reppunormaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
4: Radio 957.
3: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä on Patti Smith ja Because the Night. Patti Smith vastikään esiintyi täällä Suomessa, ei tosin Manesessa, vaan pääkaupunkiseudulla. Mikäs se paikka, oliko se tuolla Las Livessä taisi olla. Ja ilmeisesti keikka oli varsin hyvä leiritunnelma.

0: Aiseksi sitä Helsingin Sanomien kriitikko kuvasi. Sanoi, että humalaisten mölinäkään ei rikkonut Patti Smithin keikan leppoisaa tunnelmaa. Sanotaan, että tuollaisista, siis tykkään monenlaisista konserteista, niin näistä suurkeikoista, jossa on isoa musiikkia ja suuria tunteita ja sitten vaan tykitellä, kuin sitten sellaisista, jotka varsinkin silloin, jos on henkilö esiintynyt monella vuosikymmenellä, niin silloinhan tällaiset tarinalliset keikat, ne voivat olla todella palkitsevia. Nick Cave on tehnyt sellaisia, Patti Smith, jossa välillä jutustellaan, että totta kai näin suomalaisittain yksi hieno keikkasarja oli Pate Mustajärven ja Ari Kankku Kankaanpään teatterin kummituskeikat, jossa Pate jutteli mukavia ja akustisesti he esittivät sitten näitä niin tuoreita kappaleita kuin klassikkojakin. Soitetaan nyt Yötä. Tämä tässä on Särkyvää.
1: Radio 957. Antti Granlund.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop.

Ja La Bamba. Kohta kello on 10. Soitetaan vielä Bryan Adamsilta Back to You. Ja sitten on taas uutisten aika. Asuntojen hintojen lasku jatkui kesäkuussa. Siitä on aikaisemmin tänään kerrottu ja siitä lisää myös hetken kuluttua. Ranskassa helteen pelätään pahentavan metsäpalotilannetta. Tästäkin kohta lisää.

0: Radio 957. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä sirunvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tiistaina satelee vettä, iltapäivällä hieman enemmän kuin nyt aamupäivällä. Lämpötila jää 14 ja 16 asteen väliin. Illaksi poutaantuu ja huomenna keskiviikkona paistaa aurinko.
1: Radio 957, Antti Granlund.

0: Duran on rautaa. Tässä on Hungry Like a Wolf. Oikein mukavaa tiistaita. Kello on ylittänyt 10. Antti Granlund äänessä. Soitetaan Blondialta Atomic hetken päästä. Jonne Aaronia tulossa nyt. Tämä tässä on yksin.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Loppunormaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957.

0: Se on Radio 957 ja jokaisella teistä on niin sanotusti vaihtoehto siitä, että mitä kuunnella, ja me ollaan äärettömän iloisia, että te olette valinneet juuri Radio 957.
1: Kyllä, minä useasti päätän oman radiolähetyksen, että kiitos kuuntelusta. Se on etuoikeus olla, että siellä on oikeasti ihmiset, jotka kuuntelee meitä. On monta kertaa sanonut, että jos kuuntelijoiden määrä rupeaa putoamaan, niin kohta lähtee Linnulta ja Granlundilta työt.
0: Näin on. Se on totta. Että parempi olla kiltisti.
1: Niin.
0: Ja sen takia mä ajattelin ollakin sulle nyt ilkeä.
1: Noniin.
0: Ei vaan. No niin, semmoinen, mä esitän sulle kaksi vaihtoehtoja. Elämässähän on vaihtoehtoja. Otatko sen sinisen pillerin vai punaisen pillerin? Tai otatko vasemman vai oikean vai käännytkö sinne ja tuonne ja tämmöistä? No, mä esitän sulle kaksi vaihtoehtoja. Voit purkaa niitä ja miettiä, että kumman ikään kuin otat itsellesi.
1: Okay, no niin. Okay,
0: haluaisitko jossain vaiheessa täräyttää jollekin suorat sanat vai ottaa itsellesi kostokropan?
1: Ai että kyllä olisi, niin kuin nyt on mahtavat vaihtoehdot. Mä tykkään kyllä tosi paljon. Mä luulen, että kaikki, jotka seuraamme viihdeuutisia, niin tiedämme, että nämä kaksi genreä on kyllä hyviä. Täräytetäänkö suorat sanat, niin. Otetaanko kostokroppa? Siis kostokroppa tarkoittaa sitä, että kun eroaa, niin sitten pitää näyttää.
0: Mutta tässä tapauksessa, kun ei olla ehkä eroamassakaan.
1: Toivottavasti ei.
0: Toivottavasti. Mutta siis voi olla, että kostokroppa vaikka, että haluat näyttää vanhoille luokkakavereille.
1: Niin, että täällä
0: puntti nousee ja haba, niin, haba pullottaa.
1: Että aamupala tarkoittaa sitä, kun näytetään hauista.
0: Niin just.
1: Heti herätessä.
0: Kaksi vaihtoja, niin.
1: Täräyttäisin suorat sanat vai kostokro. Siis ensinnäkin, mun täytyy sanoa, että jos joku täräyttää suorat sanat, niin silloin ei oikeasti ole täräyttänyt suoria sanoja. Silloinhan otsikko yrittää liiotella sitä sanomaa. Ja jos joku oikeasti niin. Sanoo. Jos mä otan vaikka Sauli Niinistö, meidän entisen presidenttimme, ja silloin kun Sauli Niinistö on sanonut jotakin, esimerkiksi se puhe, joka mulle on jäänyt mieleen, missä hän puhuu sanoo tämän, että maskit on nyt riisuttu ja sodan kylmät kasvot näkyvät. Mikä on yksi hänen kuuluisia lauseita, jota nyt sitten tosi moni on sitten, että nyt maskit on pudotettu ja ne kaikki muut on ihan luusereita. Älkää käyttäkö sitä, se oli Sauli Niinistön sanonta. Kukaan meistä ei nouse Niinistön tasolla, jos me käytetään hänen kielikuvaansa. Ei kenenkään tarvinnut otsikoida, että presidentti Niinistö täräyttää suorat sanat presidentti Sauli Niinistöltä. Kyllä. Koska hänen auktoriteettinsa, hänen puheenlahjansa juuri siihen oikeaan tilanteeseen kansakunnalle, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, me tarvittiin just. Eli siinä missä, jos mä täräytän suorat sanat, se tarkoittaa, että mä en oikeastaan ole täräyttänyt. Kostokroppa taas, sekin on vähän haastava siinä mielessä, että kun yleensähän kostokroppa liittyy naisiin. Ja tämä on
0: useinti,
1: ehkä,
0: kyllä.
1: Ja mun mielestäni tämän etymologia juontaa juurensa prinsessa Dianaan silloin puhutaan, se ei ollut kostokroppa, vaan puhuttiin, hänellä on sellainen kuuluisa revenge dress. Eli silloin kun he erosivat, ja sitten hän tuli siihen johonkin, mä en tiedä, oliko se joku haastattelu vai oliko se joku tapahtuma, ja hän tulee upean näköisenä, prinsessa, Queen of Hearts, niin kuin sanottiin, vai mikä hän oli, Princess of Wales.
0: Se Walesin prinsessa hän oli, mutta niin. Sitten hänestä tuli tämmöinen niin sydänten kuningatar.
1: Varsinkin siinä traagisessa kuolemassa. Hän oli se sellainen mustamekko, ja sanottiin, että se on revenge dress.
0: Kyllä.
1: Ja tästä jotenkin monet ajattelevat, että jos tulee ero, ja sitten nainen äkkiä laittaakin niin oikein niin upeaksi itsensä. Ja yleensä se on aina nainen, koska tämä liittyy tämmöiseen niin kuin naisten Instagramiin enemmän. Niin sitten se mies miettii, että mitä minä hävitinkään. Mitä minä menetinkään nyt tuossa ihmisessä. Mutta harva tajuaa sitä. Ja mä puhun nyt, harvoin puhun koko mieskunnan puolesta. Nyt mä puhun. Jos mies menettää mielenkiintossa johonkin entiseen, niin kuin eksään siihen naiseen ja pistää poikki. Jos se on nimenomaan se mies, joka on menettänyt mielenkiintoisen, vaikka jättänyt. Niin se nainen, joka on jätetty, niin vaikka siitä tulisi paavi, niin se ei rupea kiinnostaa. Vai ihan myöskään sitä tulisi mitä, niin se ei enää kiinnostaa.
0: Ja nimenomaan
1: sitä,
0: paavi.
1: No siis sen takia mä sanon joku, mikä on kaikista epätodennäköisiä. Vaikka ihan aidosti, vaikka se voittaisi lotossa ja sitä tulisi mitä ikinä siitä tulisi, niin se ei enää kiinnosta, kun sen kiinnostuksen on kerran menettänyt. Ja siis tämä on nyt vaan ihan taivaan tosi. Tämä on niinku elämän. Jos saattaa olla jotain, että okei, ehkä se ei halunnutkaan jättää, ehkä tapahtui jotain tällä, siihen jäikin joku liekki. Mutta se, jos se liekki on sammunut, se ei syty enää ikinä.
0: Se on kyllä ihan totta.
1: Jotenka tässä mielessä, jos mullakin on jotain entisiä, pitää mennä 90-luvulla. Jos mä mietin, että se olisi kyllä hyvä, että kun 90-luvulla sitten saattoi olla joku parisuhde, joka ei toiminutkaan, niin niin kyllä mä mieluummin hankkisin sitten kostovartalon. Ja sitten kun me nähdään taas jossain. Mulla, mä näytän siltä, kun mä oon näyttänyt suurin piirtein niin kuin 19-vuotiaana, kun mä urheilin ja pelasin Kandressissa SM-sarjaa tai ajunnoissa ja olin 18. Niin kuin sellainen oikein kunnon, niin kuin 3000 metrin Cooper-kunnossa, vanha, nuori Granlund. Niin kyllä näistä kahdesta nyt tällä pitkällä perustelulla mun kuitenkin mielemmin ottaisin kostokroppa.
0: Erittäin hyvä. Mä ottaisin molemmat, mulla olisi kostokroppa ja sitten mä teräyttäisin suorat sanat.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Onko tässä yksi Eppujen parhaista biiseistä omasta mielestäsi? Elämän tarkoitus. Voit äänestää sitä 95.7 netissä. Meidän Ippunormaali Top 100-lista julkistetaan ensi viikolla, jolloin Eput esiintyvät tietysti täällä Tampereella Ratinan stadionilla 3 perättäisenä iltana. Vielä ehdit mukaan, jos haluat Mansarock stadionilla keikkalippujen arvontaan osallistua. Tai meillä on tosiaan vielä parit liput tuonne Eppujen Ratinan keikkoillekin tarjolla. Vain niille, jotka ovat äänensä käyneet antamassa. Holmalaa ja Joe Cockeria 957 tulossa kohta.
1: Radio 957.
2: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
3: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
2: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
4: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
8: Joo, ja tehdään näin ihan.
7: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: On vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kouvolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: tässä tamperelaista musiikkia 957 Holmalla ja Melankolia. Kello on 25 minuutin päästä 11. Me soitetaan rock ja pop klassikoita, esimerkiksi Eurythmicsia ja Queenia seuraavaksi.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Eurythmics ja Here Comes the Rain. Kello käy kohti 11:00. Meidän eppunormaali top 105 äänestykseen osallistunut henkilö on äänessä vielä ennen kello 11:00. Henkilö, joka myös saa liput Mansarock Stadionilla keikalle.
1: Radio 957. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaaren 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Radio 957 suuri Eppu Normaali -äänestys jatkuu. Tarkoituksena on tehdä top 100 -lista, jonka 957 kuulijat valitsevat. Mikä on sinun suosikki Eppu -biisisi? Käy äänestämässä 3 biisiä Radio 957 nettisivujen kautta ja samalla osallistut arvontaan. Pääpalkintona on lippuja totta kai Eppu Normaalin jäähyväiskeikoille tuonne Ratinan stadionille, mutta myöskin sitten tämän viikon lauantaina on Manserock stadionilla keikka, jossa esiintyy joukko Eppu Normaalin jäseniä, muun muassa Martti Syyriä on siellä solistina ja sinnekin on tarjolla lippuja tällä viikolla ja soitetaan nyt yhdelle voittajista.
1: Heikki Hytönen.
0: Mika Lintu soittaa Radio 957. Hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Mitenkä on kesä sujunut tähän mennessä?
1: No ihan mukavasti.
0: Alkaako olla niin sanotusti loppusuorilla tämä kesä sun osalta vai?
1: Ei ala olla vielä. Kesähän on jäljellä.
0: Onhan sitä totta kai. Ja kesän tiimeilyksessä sä kävit osallistumassa meidän äänestykseen, jossa äänestettiin Eppu Top 100 -biisiä, niin muistatko, mitkä biisit sai sun äänessä?
1: Hyvät biisit.
0: Eli toisin sanoen et muista.
1: Kylläpä jotain saat muistaa.
0: No kerros.
1: Sen verran hullu on, että urheilu hullu oli ainakin.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ja oli siinä joku muukin sitten.
0: Oli, oli. Mä luntaan tästä, mä luen tuosta. Baari Kärpänen oli siinä. Joo. Ja Murheellisten laulujen maa sai tietenkin äänen.
1: Joo, semmoiset kuulostaa tutulta.
0: Kyllä vaan. Jos näistä biiseistä saisit valita sen parhaan, niin mikä se olisi sun mielestä?
1: No se urheiluhullu on ihan sopiva. Kyllä. Minun makuuni.
0: Kyllä vaan. Onko sulla liput Manserock stadionilla keikalle jo?
1: Ei ole, ei ole.
0: No haluaisitko saada?
1: No ilman muuta.
0: Sä oot meidän voittaja, eli onneksi olkoon, sä saat permantoliput. Eli ensi lauantaina Tammelan stadionilla Manserock stadionilla keikalle, onneksi olkoon.
1: Joo, kiitoksia. Kuinka monta lippua?
0: 2 kappaletta.
1: 2 kappaletta, ja rouvakin pääsee.
0: Niin, rouvakin pääsee mukaan kaiken lisäksi.
1: No, hienoa.
0: Toivotaan.
1: Oikein paljon kiitoksia, tähän olisi kiva.
2: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

Tässä Eputi ja Urheiluhullu. Tämä oli yksi Kimmon suosikkibiiseistä Eppu Top 100 äänestyksessä. Hän sai myös liput Mansarock Stadionilla keikalle. Kello on kohta 11. Soitetaan Depeche Modea vielä. Enjoy the Silence, klassikko 90-luvun alusta. Tämän jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Mika Lintu äänessä tänään taas kello 1:00 eteenpäin. Minä olen Antti Granlund. Kiitos kuuntelusta. Huomenna keskiviikkona Metsikkäläinen äänessä Radio 957 aamussa. Moikka!

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä, että on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön aamulla 7:05, merialueen rajoitusalue vähän tämän jälkeen. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta. Tavoitteena on taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut rajoituksia varotoimina mahdollisten harhautuvien droonien varalta. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Iranissa kaksi miestä on teloitettu julkisella paikalla. Heidät tuomittiin rikoksista, jotka liittyivät tammikuussa huipentuneisiin hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin. Oikeuslaitoksen mukaan miehet hyökkäsivät tammikuussa poliiseja vastaan viidakkoveitsillä ja veitsillä, sitoivat heidät liikennemerkkeihin ja vetivät heitä pitkin maata. Lisäksi miehet kastelivat poliiseja bensiinillä ja sytyttivät tuleen. Aiemmin heinäkuussa kaksi muuta miestä teloitettiin samankaltaisten syytteiden perusteella.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Lämpötila jää tänään 14 ja 16 asteen väliin. Tiistai on pilvinen ja sateinen. Illalla poutaantuu 7-8 aikaan ja huomenna onkin aurinkoista ja polttaa ja lämpötila jälleen yli 20 asteessa.
4: Through these fields of distress.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu

0: Radio 957.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Nyt sukelletaan syvään päähän. Ja äänestetään kaikkien aikojen eppubiisi. Top 100 -äänestys on käynnissä Yssärin kotisivuilla. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

0: alkaa sittari hoitaa.
1: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
2: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
1: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 10:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamukahdeksan tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Maanjäristyksen voimakkuus on paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan 7,1. Järistyksen vuoksi annettiin tsunamivaroitus. Järistys saavutti lisäksi Japanin omalla Shindo-asteikolla voimakkuustason 7. Tämä on asteikon korkein mahdollinen taso. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeauxn eteläpuolella. Myös Bordeauxn eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
5: Lämpötila jää tänään 14 ja 16 asteen väliin. Päivä on sateinen, illaksi poutaantuu ja huomenna keskiviikkona Tampereen seudulla paistelee aurinko ja lämpötila on yli 20 asteessa.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassi.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
3: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nyp.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi teivo, yksi ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Herääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpäne?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 10:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamukahdeksan tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Sadat droonit suuntasivat Moskovan alueelle yön aikana, kertoo Moskovan pormestari Sergei Sobyanin. Sobyanin kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että illalla 8:30 ja aamulla 6:30 välisenä aikana yli 390 droonia lensi kohti Moskovan aluetta. Hänen mukaansa ilmapuolustus torjui suurimman osan niistä ajoissa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhemmin, että kaikkiaan 356 ukrainalaisdroonia oli ammuttu alas yli 10 eri alueella, myös pääkaupungin lähistöllä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Sadetta piisaa tällekin päivälle, mutta se muuttuu kuuroittaiseksi iltaa kohden. Sitten myöhemmin illalla ryhtyy hieman poutaantumaan. Lämpötila jää tuonne alle 16 asteen.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Genesis Land of Confusion Radio 957 iltapäivässä. Hyvää nimipäivää sinulle, Atso. Tänään on 28. päivä heinäkuuta ja tiistai. Pikkuhiljaa on heinäkuukin lopuillaan ja kouluthan alkavat tuossa piakkoin myöskin. Näin muistutuksena vaan, että vielä on kesää jäljellä. Mika Lintu on tässä sinun kanssasi ja kohta me jutellaan kirjailija Riku Suokkaan kanssa. Nimittäin komisaario Koskinen kirja on muuttunut äänikirjaksi Storytelin palvelussa. Ja näitä äänikirjoja on nyt ensimmäinen julkaistu ja toinen julkaistaan tuossa ensi vuoden puolella. Ja Riku Suokas kirjoittaa sen. Hänen kanssaan puhutaan aiheesta hetkisen kuluttua, mutta me soitetaan myöskin Eppuja Rasmusta ja nyt uutta Uniklubia voittaja.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: The Rasmus in the Shadows. Kohta me haastatellaan kirjailija Riku Suokasta, joka on kirjoittamassa uutta romaania Nuori Koskinen-sarjaan. Mistä siinä on kyse, niin Antti Granlund kyselee Riku Suokkaalta tämän biisin jälkeen asiasta. Eppu Normaali, Taivaassa perseet tervataan.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Tämä on Radio 957 Granlundin Antti täällä ja me olemme saaneet kesävieraaksemme kirjoittaja, kirjailija, stand-up-koomikko, teatterin tekijä Riku Suokka. Terve, Riku.
1: Tervehdys.
0: Eikö siinä tullut suurin piirtein niitä asioita, joita sä olet esimerkiksi ollut tekemässä? Kyllä. Myös somettaja TikTokista tuttu.
1: Joo, nyt alkoi some, kova somesisällön tekeminen, että sinne vaan seuraile.
0: Me keskustellaan nyt nuoresta Koskisesta, koska yksi Suomen ja myös siis Tampereen tunnetuimmista rikoshahmoista, eli komisario Koskinen, on saanut nyt uuden elämän nuori Koskinen muodossa, eli Seppo Jokinen Koskinen sarja on tehnyt jo kauan ja nyt sitten soihtu on annettu eteenpäin. Eli Heikki Syrjä ja Ida Grönlund kirjoitatte nyt tätä nuori Koskinen sarjaa. Kerro ensin, miten te tätä kirjaa kirjoitatte ja kuinka nuori se Koskinen on ja millä tavalla se eroaa siitä tutusta komisario Koskisesta?
1: No, nyt on tulossa kolme kirjaa. Noin puolen vuoden välein ensimmäinen, eli Heikin kirjoittama Pelko ja viha ilmestyi jo, ja sitten mun kirja on seuraava. Tulee tuossa tammikuussa ja Iidan sitten syksyllä 27. No mitä me kirjoitetaan? Me yhdessä niin kuin mietittiin nämä tarinalinjat. Kyllä, että mihin vuoteen ja mitä suurin piirtein tapahtuu ja tällainen. Niissä me käytettiin tällaista writer's roomia, eli pohdittiin yhdessä ja kustantamo edustajat oli paikalla ja muuta. Ja sitten oikeastaan sitten jokainen lähti kirjoittamaan omaa kirjaa, että mä oon Heikin kirjan lukenut eri versioissaan silloin ennen ilmestymistä, ja koska se vaikuttaa sitten tietysti mun kirjaan. Heikin kirja sijoittuu vuoteen 79, eli Koskinen on siinä vasta poliisikoulussa ihan viimeistä vuotta, ja mun kirja taas sitten sijoittuu vuoteen 87, eli vähän eteenpäin, ja Iidan sitten ysärin alkuun, että siinä katsotaan erilaisia pätkiä Koskisen elämästä ennen Siimamies-kirjaa, eli ennen vuotta, kuvitteellista vuotta 96.
0: Jos noin menee tollain noin vuodet, niin tarkoittaako tämä sitä, että tämä on pelkästään nämä kolme kirjaa vai voiko sinne väleihin kirjoitella?
1: No sinne varmaan väleen, kyllähän siihen nyt mahtuu. Että sehän on tietysti, mä luulen, että tässä kun tämä on nyt mulle ensimmäinen tämmöinen isompi kirja, mä sen yhden stand-up-kirjan kirjoitin aikanaan, mutta niin mä luulen, että lukijat päättää. Niin. Että jos sitä luetaan ja jos sitä pidetään, niin kyllähän siinä nyt vuosia on välissä, että kyllähän sinne mahtuu.
0: Onko teidän kolmen pitänyt tarkkailla toistenne kirjoitustyyliä vai oletteko te antaneet luvan sille, että Riku kirjoittaa Rikun äänellä ja Heikki Syrjä Heikki Syrjän äänellä ja Ida Grönlund omalla äänellään?
1: Joo, eihän sitä välttääkään voi, että kyllä meillä jokaisella oma tapa kirjoittaa, mutta meillä on sama kustannustoimittaja, joka sitten niin kuin, jonka homma on sitten, Kirsikan homma on aika pitkälle myös se, että sitten ne on jollain tavalla linjassaan nämä teokset. Mutta esimerkiksi nyt, jos Heikistä ja muusta puhutaan, niin vähän nyt tietysti Koskinenhan on meille enemmän kuin tuttu tuon TV-sarjan sovitustyön, romanien sovitustyön takia, että kyllä mä ainakin itse olen koittanut vähän niin kuin jollain tavalla emuloida niin kuin sitä Sepon tyyliä. Ja Koskinen sinänsä hahmonahan on niin kuin luonteenpiirteet on tuttuja, että nyt, mitä Heikki just jossain haastattelussa sanoikin kivasti, että nythän ne luonteenpiirteet, mikä Koskisessa nähdään, tämmöinen itsepäisyys ja tämmöinen äkkipikaisuus ja tällainen, niin ne on vasta niin kuin nupuillaan näissä aikaisemmissa kirjoissa, että se on niin kuin jännä nähdä sitten, että miten tavallaan päädytään siihen Koskiseen, jonka sitten Sepon kirjoista on tuttu.
0: Hei, jatketaan keskustelua hetken kuluttua. Meillä Radio 957 vieraana siis Riku Suokas. Nuori Koskinen, Pelko ja viha julkaistiin ensimmäinen kesäkuuta. Ja Rikun komisario Koskinen kirja siis alkuvuodesta 2027. Mutta palataan kohta keskusteluun.
2: Radio 957. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: On vain yksi Rauhaniemi, yksi Ohranjyvä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja meidän vieraanamme on Riku Suokas, kirjoittaja, kirjailija, stand-up-koomikko. Me keskustelemme nyt nuoresta Koskisesta, eli yksi Suomen rakastetuimmista rikoshahmoista. Komisaario Koskinen on saanut uuden alun. Tarina jatkuu tämän hahmon varhaisvuosiin. Heikki Syrjä, Riku Suokas, Ida Grönlund uusien kirjojen kirjoittajina ja Nuori Koskinen-sarjan ensimmäinen osa Pelko ja viha julkaistiin 1. kesäkuuta ja Riku Suokkaan kirjoittama toinen kirja alkuvuodesta 2027. Teillä kaikilla, tuossa puhuttiin siitä, että teillä kaikilla on omat tyylinne, mutta tietysti myös Seppo Jokisella on se oma kirjoitustyylinsä. Onko teillä kolmella tullut jotenkin semmoinen olo, että teidän kolmen pitäisi jollakin tavalla emuloida Seppo Jokisen tyyliä kirjoittaa?
1: No tavallaan, tietyllä tavalla kyllä, mutta meille ei sitä kukaan ääneen sanonut, että se on enemmänkin jokaisen kirjailijan oma valinta. Mä itse olen niin kuin pyrkinyt siihen tietyllä tavalla. Itsekin huomaan sen, että kun mä aloin kirjoittaa tätä melkein 1,5 vuotta sitten jo, niin nyt huomaa, että kuinka itsekin on kehittynyt kirjailijana, niin kun lukee niitä alkupään lukuja nyt versus sitten niin kuin viimeisiä lukuja, niin huomaa, että hetkinen, tässähän on tyylillistä pientä eroa, että tähän pitää korjata, koska sitä itsekin tulee paljon luottavaisemmaksi ja niin kuin alkaa niin kuin uskaltaa venyttää hetkiä. Siis niin kuin tavallaan, että jos TV-sarjassa vaan kirjoitetaan, että Koskinen tulee huoneeseen ja katsoo ruumista. No, Eero Ahohan näyttelee sen sit hienosti. Ei meidän tarvitse sanoa mitään sen enempää. Katsoja näkee Eeron kasvoilta kaiken, mitä Koskinen tuntee. Kirjassa meidän pitää kertoa se. Pitää kertoa, miltä se huone haisee, miltä joku tuntuu, kun hän koskee. Eli tämmöinen tavallaan niin kuin hetken venyttäminen on alussa oli vähän niin kuin, että sitä meni enemmän kuin käsikirjoitustyyliin, tiedätkö, että tapahtuu asioita. Sitten vasta huomasiko, että niin, tässähän pitää hidastaa ja kuvailla ja kyllähän yleensä pitää tietää, kun Koskinen menee johonkin tunneliin, että onko se kostea se tunneli, miltä siltä tuntuu, tuleeko sille muistoja. Eli tämä oli niin kuin itselle iso semmoinen oppi ja sitten kun siihen alkoi luottaa, että kyllä mä voin venyttää, että ei mun tarvi mennä koko ajan eteenpäin, vaan mä voin niin kuin olla tässä hetkessä ja kuvailla tätä, niin sen huomasi niin kuin alkupään luvuissa versus loppupään luvuissa, niin siinä oli vähän eroa. Eli nyt tavallaan pitää mennä takaisin sinne alkuun ja ottaa se sama itsevarmuus ja sellainen mukaan niihin alkupään lukuihin.
0: Sä itse asiassa nyt vastasitkin siihen, mitä mä olin tässä kysymässä, että kun kuitenkin sä oot kirjoittanut teatteria tai TV:tä ja totta kai stand-up-komiikkaa, jotka on kaikki hieman erilaisia, kyllä. Että stand-up-komiikassa pitää tapahtua. Mä en tiedä, pitääkö se vielä paikkaansa, että ekan vitsin pitää tulla, jos on 30 sekkaa eikä tullut ekoja nauruja, niin sitten ollaan ongelmissa.
1: Kyllä se sääntö siinä on, että osataan mahdollisimman nopeasti, kuka olet ja kuinka hauska olet. Että.
0: Joo, ja sitten pitää tulla tietyin värein pitää tulla nauruja, pieniä nauruja, isoja nauruja, ja siinä pitää miettiä asioita.
1: Joo, pitää, että ekat parhaat naurut on niin kuin alkuun, parhaat vitsit alkuun ja loppuun.
0: Joo, just tällainen näin. Ja sitten tosiaan niin kuin teatteria tai TV:tä, ei ne ole itse käsikirjoittanut näitä lajeja, mutta että ne on toisenlaisia, kun taas sitten, tämä oli siis se, mihin sä nyt vastasitkin tosiaan, että jos haluaa lukea hyvän esimerkin ajan pysäyttämisestä, niin suomalaisesta kirjallisuudesta varmaan Walter Kilven Alastalon salissa. Siinä on hyvin kuuluisa kohtaus, missä aika pysäytetään todella sillä ja sitten lukija saa viettää siinä sitten vaikka kuinka pitkään, jos haluaa. Tuota.
1: Joo, se on erilaista. Siinä on niin kuin, ehkä se kirjoittamisen just on se, että tavallaan, kun me laskettiin kerran, että montako sanaa on yhdessä Koskisen kaudessa käsikirjoituksessa, ihan sanoja, niin ne oli noin 10 000. Joka sitten kun esimerkiksi mun kirjan yksi versio on 70 000 sanaa, niin tajusi jossain vaiheessa, kun alkoi kirjoittaa, että onhan tässä vähän enemmän hommaa kuin käsiksissä tavallaan niin kuin ihan fyysistä niin kuin tekemistä. Siksi.
0: Onko sinussa kirjoittajana sellainen komiikan tekijä? Eli että silloin kun kirjoitat Komisaario Koskista, pitääkö sun jotenkin opetella sellainen tietty tyyli, että tässä ei ole nyt Riku Suokas kirjoittamassa tällaista hyppelevää, hauskasti sinne tänne etenevää tekstiä?
1: No joo, on siinä ollut tietty oppimisprosessi, mutta en mä siitä mihinkään zebraraidoistaan pääsisi, että kyllä että aina kun on pienikin mahdollisuus jotain koomisia tunteita herättää kirjassa, niin kyllä mä siihen tartun. Eli kyllähän siellä on, niin kuin, siellähän on hauskoja hahmoja ja hauskoja asiakkaita. Että kyllä mä oon koittanut ainakin. Ja mä tiedän Iira Grönlund, joka on myös stand-up-koomikko, ja Heikki tietysti armoitettu koominen kirjoittaja, että kyllä meillä kaikilla varmasti niin kuin tietty määrä komiikkaa, mutta niin oli Sepollakin. Että kyllä se kuuluu, ja sehän kuuluu poliisin työhön. Että mitä me ollaan noita Sisä-Suomen poliisin tyyppejä, kun ne on ollut tuolla Koskisessa esimerkiksi avustamassa, puhuttu tästä niin kuin tämä gallows humor, niin kuin hirsipuuhumori, että kyllä se on, välillä se työ on niin rankkaa ja niin raadollista, että sitä ei selviä muuta kuin sitten niin kuin tavallaan lyömällä leikiksi, ja se huumori, se voi olla aika synkkää ja niin kuin sellaista, että se ei kestäisi aina päivänvaloa, mutta se on niin kuin mä ymmärrän sen hyvin, että kun ollaan niin syvissä vesissä möyritään, niin pakko sitä on jotenkin koittaa sitten omaa päätään hoitaa sillä, että tulee jonkinlainen vastareaktio ja nauretaan asioille, joille ei ehkä muissa tilanteissa naurettaisi.
0: Nuori Koskinen, Pelko ja viha on siis ilmestynyt, ja se oli Heikki Syrjän tekemä. Sun tuli, sanoit, alkuvuodesta 2027. Onko sun kirjallesi jo nimi?
1: On, kai mä sen saan sanoa. Torakka. Joo. Oh. No.
0: Okei. Okay. No, mutta mä olin jo kysymässä sitä kysymyksiä, mutta sä et varmaan vastaa sen sisällöstä.
1: En voi. Kun meille ei annettu ohjeet, mä oletan, että mä en voi.
0: Joo, se on ok. Ja Iida Grönlundin kolmas nuori Koskinen tulee sitten noin vuoden päästä.
1: Joo, kyllä.
0: Selkeä. Hei, kiitoksia paljon Riku Suokas tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: John Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open. J. Karjalaiselta kuullaan kohta Mennyt mies ja Eurythmicsiltä There Must Be an Angel. Toisin sanoen parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet.

0: ja se on koiran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Eurythmics, They Must Be an Angel 957. Stimillä bändiä nyt, The Joker. Sitten onkin uutisten vuoro kahdelta.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
7: Tänään on vielä sateista ja lämpötila pysyttelee plus 16 asteen tuntumassa. Huomenna keskiviikkona sitten poutaantuu ja lämpötilakin kohoaa yli 20.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Brad Adams, Run to you, 957. Kello on vähän päälle 2 ja 957 iltapäivässä Mika Lintu on tässä. Morjesta vaan ja tervetuloa mukaan tänään 28. päivänä heinäkuuta. Tämän kuun viimeinen tiistai siis käsillä. Kohta puoleen me arvotaan lippuja Manserock stadionilla keikalle, joka järjestetään ensi lauantaina, ensimmäinen päivä Tammelan stadionilla. Siellähän esiintyy muun muassa Mikko Alatalo, Noora Louhimo, Jenni Mustajärvi, Martti Syrjä ja niin edespäin. Ja Manserockin klassikoitahan siellä sitten soitetaan ja Negative-yhtye tekee siellä paluunsa, eli todellista Manserockin juhlaa siis luvassa lauantaiksi, ja sinä pääset osallistumaan tähän arvontaan äänestämällä parasta Ippunormaali biisiä Radio 957 nettisivujen kautta. Kohta siis lippuja liikkeelle, mutta nyt Roxette, Wish I Could Fly, ennen sitä Dingoa, Levoton tuhkimo.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi Pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Wish I Could Fly. Eppu Normaalia nyt, kun kello on kohta vartin yli kaksi. Kitara taivas ja tähdet.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Eppu Normaali, Kitara, Taivas ja tähdet. Kohta laitetaan jälleen lippuja liikenteeseen Manserock Stadionilla keikalle, joka järjestetään ensi lauantaina. Koko joukko Manserockin huippunimiä esiintyy samalla lavalla ja vielä Negative-yhtyökin tekee paluunsa. Sinne siis lippuja jaossa Eppu Top 100 äänestyksen yhteydessä. Sinäkin pääset osallistumaan tähän kyseiseen kisaan ja äänestykseen 957 nettisivujen kautta, mutta palataan tähän asiaan kohta puoleen Poliisin ja Hectorin jälkeen.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vaan oon väittänyt, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Salet!
1: Mikä on sinun eppusuosikkisi?
6: Eppu Normaali Top 100 äänestys.
1: 957.fi.

0: Radio 957 suuri Eppu Normaali -äänestys jatkuu. Tarkoituksena on tehdä top 100 -lista, jonka 957 kuulijat valitsevat. Mikä on sinun suosikki Eppu -biisisi? Käy äänestämässä 3 biisiä Radio 957 nettisivujen kautta ja samalla osallistut arvontaan. Pääpalkintona on lippuja totta kai Eppu Normaalin jäähyväiskeikoille tuonne Ratinan stadionille, mutta myöskin sitten tämän viikon lauantaina on Manserock stadionilla keikka, jossa esiintyy joukko Eppu Normaalin jäseniä, muun muassa Martti Syyriä on siellä solistina ja sinnekin on tarjolla lippuja tällä viikolla ja soitetaan nyt yhdelle voittajista.
1: Heikki Hytönen.
0: Mika Lintu soittaa Radio 957. Hyvää päivää.
1: Päivää.
0: Mitenkä on kesä sujunut tähän mennessä?
1: No ihan mukavasti.
0: Alkaako olla niin sanotusti loppusuorilla tämä kesä sun osalta vai?
1: Ei ala olla vielä. Kesähän on jäljellä.
0: Onhan sitä totta kai. Ja kesän tiimeilyksessä sä kävit osallistumassa meidän äänestykseen, jossa äänestettiin Eppu Top 100 -biisiä, niin muistatko, mitkä biisit sai sun äänessä?
1: Hyvät biisit.
0: Eli toisin sanoen et muista.
1: Kylläpä jotain saa muistaa.
0: No kerros.
1: Sen verran hullu on, että urheiluhullu oli ainakin.
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Ja oli siinä joku muukin sitten.
0: Oli, oli. Mä luntaan tästä, mä luen tuosta. Baari Kärpänen oli siinä. Joo. Ja Murheellisten laulujen maa sai tietenkin äänen.
1: Joo, semmoiset kuulostaa tutulta.
0: Kyllä vaan. Jos näistä biiseistä saisit valita sen parhaan, niin mikä se olisi sun mielestä?
1: No se urheiluhullu on ihan sopiva. Kyllä. Minun makuuni.
0: Kyllä vaan. Onko sulla liput Manserock stadionilla keikalle jo?
1: Ei ole, ei ole.
0: No haluaisitko saada?
1: No ilman muuta.
0: Sä oot meidän voittaja, eli onneksi olkoon, sä saat permantoliput. Eli ensi lauantaina Tammelan stadionilla Manserock stadionilla keikalle, onneksi olkoon.
1: Joo, kiitoksia. Kuinka monta lippua?
0: 2 kappaletta.
1: 2 kappaletta, ja rouvakin pääsee.
0: Niin, rouvakin pääsee mukaan kaiken lisäksi.
1: No, hienoa.
0: Toivotaan.
1: Oikein paljon kiitoksia, tähän on hyvä.
2: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

0: aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100-äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio 957.fi.

0: Gaga. 9.7. iltapäivässä kohta soi Dire Straits sekä Bon Jovi, parhaita pop-rock-klassikoita tulossa ihan kotvasen kuluttua.
1: Radio 957.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähetäänkö laivalle?
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Dire Straits ja Money for Nothing Radio 957 iltapäivässä. Seuraavaksi vähän tamperelaista musiikkia Annukalta. Vie mut kotiin.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Siinä oli Annukka, Vie mut kotiin, Guns N' Roses ja seuraavaksi Paradise City, perään Robert Palmeria ja sitten onkin kolmen uutisten vuoro.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin 10 ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Tämä tiistai on vielä sateinen päivä, mutta huomenna keskiviikkona sitten poutaantuu ja lämpötilakin kohoaa useamman asteen ja saattaa mennä yli 20.
0: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Eric Clapton ja Tears in Heaven, Radio 957, oikein hyvää iltapäivää, kello on vähän päälle 3 ja 957 iltapäivässä Mika Lintu on tässä. Jos olet käynyt äänestämässä Eppu Normaali Top 100 äänestyksessä, niin voit jännittää, sillä tämänkin lähetyksen aikana järjestetään arvontaa, jossa palkintona on lippuja Manserock Stadionilla keikalle, joka järjestetään ensi lauantaina. Ja sitten totta kai me arvotaan vielä kaikkien osallistujien kesken Eppu Normaali lippuja Ratinan stadionin jäähyväiskeikoille. Nettisivujen kautta käy tuo osallistuminen helpoiten. Eaglesia tulossa Juise Leskistä ja kohta puoleen myöskin keskustelua Granlundin Antin kanssa, mutta tässä olisi tarjolla Juisea. Musta aurinko nousee.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heppu Normaali ja Baari Kärpänen 957. Käy äänestämässä suuressa Heppu Normaali Top 100 äänestyksessä. Voit voittaa tällä viikolla itsellesi lippuja Manserock stadionilla keikalle, joka on ensi lauantaina Tammelan stadionilla. Kohta me ruvetaan puhumaan ajankohtaisista asioista Antti Granlundin kanssa, mutta tulossa myös Apulantaa ja John Farnhamia.
1: Radio 957.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Pirun irti, kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat. Kutalaks, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäinen?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Minä olen Mika Lintu ja sinä kuuntelet Radio 957. Vieressäni on rohkea mies, joka rokan syö, eli Antti Granlund.
1: Kyllä, olen syönyt rokan moneen kertaan, vaikka meillä ei vakituista rokkapäivää esimerkiksi kotona olekaan.
0: Meillä ei ollenkaan, koska mun vaimoni inhoaa hernekeittoa, niin sen takia se on jäänyt pois meidän ruokalistalta kokonaan. Ja silloin tällöin olen jopa tehnyt sillä tavalla, että mä itse asiassa tykkään hernekeitosta. No. Niin olen tehnyt, silloin kun vaimo on ollut pois, niin on saattanut tehdä hernekeittoa ihan vaan sen takia.
1: Eivätkö jotkut oudot laita hernekeittoon sellaista kuivaa sipulia?
0: En ole tämmöisestä kuullutkaan. Sinappia laitetaan ja kermaa jotkut laittaa ja kaikkea tämmöistä, mutta en ole tommoisesta kuullutkaan.
1: Joo, esimerkiksi kuivatun sipulin lisääminen hernekeittoon on kätevä tapa tuoda ruokaan makua ilman tuoreen sipulin pilkkomista. Näin esimerkiksi ihan tuolta K-ruokaohjeessa sanotaan. Sellaiset ovat mielestäni hieman outoja ihmisiä.
0: Kyllä, joo. Mutta minä tein tämmöisen, tuli rohkeudesta ja rokasta mieleen, niin minä tein tämmöisen rohkean teon, joka sitten osoittautui huonoksi ideaksi. Nimittäin tuossa pari viikkoa sitten niin mentiin poikani kanssa vähän maalaustalkoisiin. Kaverin luoksi, kaverilla on tuolla Koivistokylässä semmoinen puutalo. Ja edellisen kerran olin käynyt sitä maalaamassa reilu 10 vuotta sitten. Nyt ajattelin, että mennään auttamaan sitä. Ja sitten poika maalasi sitten vähän ikkunanpieliä ja näitä tämmöisiä ovenpieliä ja sitten Jari sanoi mulle, että mennään tuonne, mun tehtävä on niin pidellä tikkaita. Että hän kiipeää vähän korkeammalle. Eli tiedät, kun tämmöisissä vanhoissa taloissa on siis tämmöinen harjakatto.
1: Kyllä.
0: Ja sitten siinä on semmoinen eteinen, jossa on myöskin niin harjakatto. Ja joo, se on joku 5 metriä, 6 metriä. Että mennään sinne. No niin, me mennään, kiivetään sinne ylös näin ja
1: säkö kiipesit ylös?
0: Kyllä, kiipesin ylös näin ja sitten mun tehtävä oli pitää niitä tikkaa. Tästä mä menin vähän niin kuin semmoiseen makuasentoon näin ja katon, että se ei luisu ne tikkaat siitä mihinkään. Siinä oltiin jonkin aikaa sitten, Jari kysyi, että onko kaikki ok? Mä sanoin, että on, tässä ei mitään hätää.
1: Niin siis tässä tuli nyt jäi mainitsematta, että sinä siis pelkäät tai vihaat kolkeita paikkoja. Mikä sana on se paras?
0: No mä kerron kohta.
1: Okei, selkeä.
0: Ollaan siellä ja sitten mä katon alas ja sitten mä rupean miettimään. Kylläpäs nuo puut näyttävät jotenkin korkealta tässä kohtaa ja sitten alkaa niinku tulla sellainen, että mä kestän, että mä haluan, että Jari pääsee nyt paalaan ne kaikki korkeat kohdat siellä tälleen näin. Että. Ja sitten mulle yhtäkkiä niinku tulee semmoinen olo, että niinku, nyt mä en niinku pysty olemaan tässä. Nyt mä jostain syystä tulen luisumaan alas ja tipun tältä katolta. Siis semmoinen täysin käsittämätön. Ja sitten yritän koko ajan sanoa itselleni, että tämä ei ole totta. Vaikka mä luisuisin, niin ei mulle mitenkään käy tuossa. Että se on kuitenkin muutama metri pudotusta, että ei se niinku tapahdu yhtään mitään. Niin mulle tuli semmoinen, että mä en pääse täältä pois. Siis tuli totaalinen paniikki. Semmoista mulle ei koskaan ole elämäni aikana ollut. Sitten mä sanoin sit jossain vaiheessa, että hei kuule, että nyt täytyy tehdä niin, että mä en pysty olemaan. Mulla on pakko päästä alas. Aivan pakko. Ja sitten mua autettiin sitten alas sieltä katolta ja sitten mä menin istumaan puutarhatuoliin ja mä olin aivan silleen niin kuin kaikki lihakset oli jäykkänä ja kylmän hiki valu siinä. Ja sanotaan, että joskus kannattaa mennä pelkoja päin, mutta ei aina. Mä jotenkin ajattelin, että mä pystyn niin kuin haltsaan sen.
1: Mutta ei se ole vaan siis, kun mulla ei ole tuollaisia, kun sitä ei itse pysty valitsemaan.
0: Niin, just näin.
1: Niin sitä ei vaan, ja mä en pysty myöskään luomaan itselleni, ainakaan käsittääkseni, en ole pystynyt luomaan itselleni tuollaisia. Mutta mun siis toisella ystävällä, eli sitten Jukalla, joka ollaan tehty paljon kaikkia juttuja, niin hänellähän on kanssa vähän vastaavanlainen.
0: Joo.
1: Ja se kävi ilmi, kun me oltiin Keniassa, Nairobissa, ja meidän isäntämme Ville päätti viedä meidät sitten sitä sellaista köysisiltaa pitkin, tämmöisen kanjonin ylitse.
0: Joo.
1: Ja jos miettii, että Suomessa on erilaisia turvamääräyksiä ja asioita, että kun mennään jonnekin, niin pitää harvoin
0: kypärä päässä ja sitten joku lieka kiinni jossakin ja sitten turvaliivit ja turvakengät ja kaikkia.
1: Ja kun meille sanotaan, että jotenkin sitten my only advice is don't fall. Ja sitten ajattelee sillä lailla, koska se oli, mäkin olin ajatellut, koska mulla ei ole mitään tollaista, siis fobia tai pelkoa, mutta että että mä olin ajatellut, että kun mä kävelen mä siinä keskellä, niin mä hetkeksi pysähdyn siihen ja otan kännykän ja kuvaan siitä. Tietysti sosiaalisen median materiaalia siitä kohtaa.
0: Just näin.
1: Mutta se tilannehan oli se, että se oli mulle jopa, kun mä olin siinä puolessa välissä. Mm. Koska se köysisilta, niin
0: se heilu.
1: Se tuntui, mä pidin siis niinku oikeasti rystyset valkoisina kiinni siitä. Joo. Ja sitten kun mä katsoin alas ja mä katsoin sillä lailla, kun mä liikuin, niin tuntuu siltä, että ihan aidosti. Että nyt tässä on semmoinen juttu, että jos mä heilutan ja flippaan tästä yli, mä putoan tonne alas ja mä kuolen.
0: Ja se on semmoinen asia, josta mä näen painajaisia. Joo. Ja sitten mä olin vaan sen 5 metrin korkeudessa, niin mulle tuli semmoinen olo, että tää on nyt tää mun pahin painajainen tässä kohtaa. Joo. Tästä mä oon nähnyt niin kuin unta.
1: Oliko se, koska sitten kun me päästiin siitä lopulta yli, siis Jukkahan tuli siitä ylitse, koska kyllä Mansen mies, hän on Toijalasta kotoisin, sanotaan, että siellä ei niinku sonnit ei käänny tieltä.
0: Just näin.
1: Se on sellainen. Mutta se oli hyvä, me mentiin sitten sinne ja siellä oli sellainen lasinpuhaltamo, tosi hieno paikka ja tällainen, ja siellä kahvila, ja käytiin sinne, otettiin jotkut pikkujuomat ja istuttiin siihen alas ja Mutta siinä kesti vähän aikaa, kun se oli vielä sillä lailla, että ihan kun se oli kylmä hiki päällä ja siis tällainen näin. Ja mä pari kertaa sinä sitten vitsailin, että mennäänkö muuten uusiksi sinne. Sanoin, että ei kyllä ikinä mennä. ei mennä enää. Ja siis tällainen, mutta tästä kyllä oppii se, että ei kannata leikkiä, jos jollakulla on tuommoinen. Mutta onko se sen jälkeen, kun sä koit sen, niin onko se sen jälkeen jotenkin pahentunut vai onko se...
0: No kun se on muuttunut miksikään.
1: Joo. Se oli vaan esimerkki. Tai just tämä, että kun jokainen laittaa kielen jäätyneeseen rautatankoon kerran.
0: Just näin.
1: Yleensä tokaa kertaa ei sitä enää laita.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Boomtown Rats, I Don't Like Mondays. 957 kohta soi Kolmas nainen ja David Lee Roth, eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Nyt vedetään maksimumilla. Jee, jee.
6: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
5: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
6: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Seiskassa. Kello 4 jälkeen soittelemme Ismo Alangolle. Hän on nimittäin tulossa elokuun puolivälissä esiintymään tänne Tampereelle Pyynikki-ilmiöfestareille. Ja hän on myöskin sitten mukana, kun Saimaa-ilmiö elokuvaa juhlistetaan Tampereen Komediateatterissa noihin samoihin aikoihin. Kerrotaan tästä hieman lisää tarkemmin, mutta ennen uutisia Billy Joelia ja Madonnaa aloitetaan Billin biisillä. We didn't start the fire.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos 11. ja 12. syyskuuta. Kahden päivän liput 69 euroa. Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella, myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tänään on vielä sateista ja lämpötila pysyttelee plus 16 asteen tuntumassa. Huomenna keskiviikkona sitten poutaantuu ja lämpötilakin kohoaa yli 20.
4: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen, The River, Radio 957. Oikein mukava, että kuuntelet juuri 957 tänään hieman sateisena, aavistuksen koleana päivänä. Kohta otetaan puhelu Ismo Alangolle, joka on tulossa esiintymään tänne Tampereelle tässä elokuun puolessa välissä. Häneltä on tullut uutta musiikkiakin tässä tämän vuoden aikana. Se tiimoilta hän on myöskin kiertänyt Suomen festareita ja tosiaankin Tampereella pyynikki-ilmiö. Festareiden esiintyminen 16. päivä elokuuta sunnuntaina ja Saimaa ilmiö -elokuvaa juhlistetaan myöskin tänä vuonna Komediateatterissa ja tuolla Ismo Alanko on sitten mukana keskustelemassa muiden artistien kanssa, että minkälaista tuota Saimaa ilmiö -elokuvaa oli tehdä. Kaurismäen veljesten esikoiselokuva kertoo dokumentaarisesti, minkälaista oli kiertää Juisen, Hassisen koneen ja Eppu Normaalin kanssa. Ja palataan tuohon asiaan siis kohta puoleen, mutta soitetaan pari biisiä ennen sitä John Fogertilta ja tehosekoittimelta. Aloitetaan kotimaisella.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.

0: Saimaa-ilmiö elokuvasta on tänä vuonna kulunut 45 vuotta. Siitä järjestetään juhlanäytös Tampereen Komediateatterilla keskiviikkona 19. päivä elokuuta. Minkälaisia muistoja sulla on tuosta kyseisestä hieman jopa kaoottisen näköisestä kiertueesta?
1: No, muistot on melko kaoottisia myös kyllä, että että se oli sillä tavalla hyvin jännittävää aikaa, kun siinä oli niinku Juise, mikä oli mun oma niinku varhaisnuoruuden ja teini-iän idoli ollut oikeastaan. Ja sitten ja Eputkin oli siinä vaiheessa jo ollut monta vuotta, että ne oli sellaisia niinku isoja artisteja. Ja me oltiin sitten vasta niinku edellisenä vuonna tultu ikään kuin kuvioihin mukaan ja julkaistu ensimmäinen levy. Eihän meidän ensimmäisen levyn albumin julkaisusta ollut Saimaa-ilmiöön mennessä, kun joku, mitähän siinä olisi 9 kuukautta. Niin että sitä oltiin joensuulaisia ujoja maalaispoikia siellä suurten tähtien keskellä, että vähän semmoinen niin kuin asetelma siinä omassa päässä oli. Ja sen takia sitä oli vähän niin kuin huulipyöreänä koko ajan siinä. Että toki niin kuin oli sitä mieltä, että oma bändi on kovassa iskussa ja soitetaan hyvin ja pärjätään kyllä musiikkimielessä näille kaikille muille, mutta muuten oli sellainen niin kuin aika sillä tuohon niin kuin hauskaa oli, mutta oli myös sillä aika hämmentävää.
0: No miten Hassisen kone otettiin sitten oikein vastaan tässä soittajayhteisössä?
1: Hyvinhän meidät otettiin vastaan. Me oltiin hyviä, kun meillä oli hyvä. Oli siihen aikaan oli kuitenkin tämä tämmöinen jonkunlainen ihmeellinen Helsinki-Tampere vastakkainasettelu tai jonkunlaista sellaista niin kuin vähän, että ne oli vähän eri leirejä, helsinkiläiset muusikot ja tamperelaiset muusikot tai bändit. Niin kuin me tultiin Joensuusta, niin meidät otettiin vastaan molemmissa päissä oikein hyvin, että se oli siinä mielessä hyvä asema.
0: Kyllä vaan. Olet ilmeisesti itse paikalla sitten tuolla näytöksessä muistelemassa menneitä.
1: No näin, tuli luvattua.
0: Ja varmaan ihan mielenkiintoisia storia, siitä tulee myöskin kameran ulkopuolelta, sanotaanko näin?
1: Joo, kyllä. Ehkä jo ymmärtääkseni siihen tulee muitakin paikalla olleita keskustelemaan aiheesta, että ehkä siitä tulee mielenkiintoista.
0: Toivon mukaan. Meillä täällä Radio 957 vietetään Eppu Normaali vuotta, johtuen siitä, että bändi nyt sitten vetää viimeiset keikkansa tässä reilun viikon päästä, niin mitä sä ajattelet Eppu Normaalista, niin kun, että minkä vuoksi he lopettaa ja ymmärrätkö sen tavallaan sen päätöksen?
1: No mähän en tiedä, minkä vuoksi he lopettavat. Siinähän voi olla jotakin sellaisia henkilökohtaisia syitä, mitä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta en osaa sanoa siltä. Mutta toisaalta yhtye ei ole julkaissut uutta musiikkia tosi pitkään aikaan, että siinä mielessä ihan ymmärrettävää. Mutta kyllähän mä sitten, kun mä olin katsomassa tuolla Tavastialla semmoista niin sanottua, mikä se nyt olisi ollut, salakeikkaa. Tai se oli julkaistu jollain muulla nimellä se keikka, mutta tänä kesänä kuitenkin. Ja mietin siinä, että no on se aika haikeeta tietysti ajatella, että nyt sitten ei koskaan enää soiteta tällä porukalla. Että kyllä se voi ruveta harmittamaan vielä joku päivä, mutta ainahan voi tehdä comebackin.
0: Totta kai, ilman muuta. Jos voisit valita Eppu Normaalilta jonkun biisin, joka sun mielestä niinku kuvastaisi hyvin tätä yhtyettä, niin mikä se voisi olla?
1: No

0: Siinä Ismo Alangon lempibiisi Eppu Normaalilta, ja tosiaankin hän tuossa kertoikin, että tuo biisi oli se, joka halusi, jonka vuoksi hän ryhtyi ylipäätään muusikoksi, ja se on iso vaikutus se. Neljä ruusua tuollessa kohta puolella sekä Nightwish.
1: Radio 957. Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rymistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Mikä on sinun eppusuosikkisi?
8: Eppu Normaali Top 100 -äänestys.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Nightwish ja Storytime ja neljätä ruusulta kuultiin poplauloja Vapaapäivä. Seuraavaksi pirkanmaalaista musiikkia Mertiltä, Haamukipua.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.
2: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu.

0: Pet Shop Boys ja Always On My Mind, kello on parikymmentä minuuttia vailla viisi. 9.5. iltapäivässä kohtaa Sheryl Crowlta All I Wanna Do ja Survivorilta Eye of the Tiger. Hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Survivor, Eye of the Tiger, Radio 957. Jonne Aaronia kuullaan seuraavaksi yksin. Sitten onkin Duran Duranin vuoro, Ordinary World.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

sellaiset 10 minuuttia ja uutisia Radio 957. Ja lupasin soittaa Duran Durania ja sitä tulee nyt Ordinary World. Ainakin yksi biisi vielä ennen uutisia. R.E.M.ilta.

0: Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä.
1: Äänestä ja vaikuta nyt.
0: Osoitteessa radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen 3-vuotiskaudeksi. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa, ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Japanissa noin parikymmentä ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahtaessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä ja tapahtuneen yksityiskohdat ovat pitkälti epäselviä. Silminnäkijähavaintojen mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä ja sen toinen kerros romahti. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Päivän sää Tampereella.
12: Tänään on ollut sateista Pirkanmaalla ja sadetta vielä piisaa. Illan tullen hieman lähtee poutaantumaan. Huomenna sitten onkin jo pikkasen valoisampaa luvassa Pirkanmaalla ja asteitakin jopa 22.
9: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Gary Moore ja Empty Rooms, kello on 7:05 ja 95.7 iltapäivässä. Mika Lintu on tässä. Mukava, että kuuntelet juuri 95.7. Hetken päästä me Antti Granlundin kanssa puhutaan vähän tämän kesän blockbuster-elokuvista, tai paristakin niistä. Tuo Christopher Nolanin Odyssey, johon on herättänyt monenlaista keskustelua monissakin piireissä, tuolla varsinkin internetissä, ja onhan kaiken maailman historioitsijat ja muutkin sitä kommentoineet, ja me kommentoidaan totta kai sitä lisää, koska Antti kävi sen katsomassa tuoreeltaan. Ei ole tulossa mitään spoilereita, ei kerrota juonesta taikka muista asioista, että voi ihan huoletta, ehkä enemmän tuohon ilmiöön sitten pureudutaan tuossa hetkisen päästä. Mutta Eppu Normaalia soitamme. Kohta puolelle ensin Matalalla, Sherrya ja Pauli Haniniemiä. Tässä tulee Paulilta. Muutkin mokaa.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Cher, If I Could Turn Back Time. Eppu Top 100 -äänestys etenee. Tällä viikolla me arvotaan kaikkien äänestäneiden kesken Manserock Stadionilla keikalle lippuja, ja niitä on minulla tässä vielä muutama jäljellä. Kannattaa ihmeessä käydä osallistumassa. Facebookin kautta löytyy linkki, mutta meidän nettisivuilta löytyy tämä osallistumiskaavake. Siellä voit äänestää 3 Eppu Normaali -biisiä ja laita ne järjestykseen ja laita yhteystiedot, niin onnekkaat saavat lippuja sitten tuonne lauantain keikalle tällä viikolla, ja pääpalkintona on tietenkin Eppu Normaali jäähyväiskeikalle ratinaan lippupaketteja. Olisiko tästä seuraavasta kappaleesta ykkösbiisiksi Lensin Matalalla? Sen päätät sinä. Käy äänestämässä.

0: Heppu Normaali lensin matalalla. Kohta me ruvetaan juttelemaan Antti Granlundin kanssa uutuuselokuvista. Antti kävi leffassa ja niin kävi muuten minäkin. Mutta tulossa myös Foreigneria ja Pate Mustajärveä.
1: Radio 957.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
3: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
4: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
5: Skoda.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio 957.fi. Radio 957. Eppu Normaali.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka rakastan elokuvia ja myös kirjoja, musiikkia. Ja näiden lisäksi niiden tulkintaa ja erilaisia versioita erilaisista teoksista, olivat sitten kirjallisuuden klassikoita tai yksittäisiä biisejä.
1: Kyllä vain, mitään vaimon kanssa mehän käytiin katsomassa Supergirl.
0: Supergirl! Mehän,
1: kyllä. Okay. Tämä kesän ehkä haukutuin elokuva, joka on saanut valtavasti niin sanottuja Rotten Tomatoes splätsejä itseensä. Mun mielestä se leffa oli ihan hyvä.
0: Noni.
1: Se oli ihan kiva leffa. Siis jos nyt ruvetaan miettimään koko sarjakuva-genriä, niin se on tosi hyvä sarjakuva-elokuva. Ei se ole mikään realismin riemuvoitto. Ja juoni on aukkoja täynnä, niin kuin tilkkutäkissä ja tälleen näin, mutta ei se, musta se oli niin kuin ihan mukava elokuva.
0: Noni.
1: Ei mitään vikaa.
0: Tässä on saanut Internet Movie Databaseissa tuossahan on aina sellainen, Rotten Tomatoesissa 53. Mm. Onko tässä semmoinen, että kun kerta on nainen supersankarina supermiehen vaatteissa, niin sen takia osa ihmisistä kokee se jotenkin sen takia huonoksi?
1: En mä tiedä, onko se siitä vaan sitä elokuvaa vaan pidetty.
0: Ai se vaan on huono leffa.
1: Taistelukohtaukset ei toimi. Musta ne toimii ihan hyviä. Musiikkia on haukuttu ja kaikkea tämmöistä näin. Ja netissä on paljon tämmöisiä, että mun poika varoitti, älä mene katsoa, se on ihan huono, kun TikTokissa sanotaan näin ja näin. Mutta sitä suuremmalla syyllä aion mennä, kun tuolla haukutaan kertaa.
0: Me muuten katsottiin siis, mä ymmärrän sellaisia jutut, että supersankarielokuvia on tullut nyt niin paljon. Sitten on Marvel Universein ja siihen toi siis kaikki. Niitä on tullut, eli se ähköhän on mieletön. Me katsottiin meidän emppupojan kanssa Avengersit tosta. Ja varsinkin tämä Avengersin ne kaksi viimeistä leffa, onko se Endgame ja joku, mikähän se edellinen, se joku...
1: Doomsday?
0: Se, no Endgamea edeltävä sellainen se joku, oli se mikä tahansa, ei tiedä kiinni siihen. Ne on tosi hyviä supersankareita. Jos joku haluaa katsoa vaikka ne Avengers, ihan sellaisen, onko niitä kolme leffaa sitten, missä nämä kaikki supersankarit on yhdessä sitä superpahista vastaan. Joo. Ne on siinä genressä tosi hyviä elokuvia. Ja nyt mulla on sellainen olo, että pitäisikö tässä katsoa nyt näitä 80 Spider-Man-leffaa, niin mä en oikein jaksa niitä lähteä katsoa. Noniin. Hei, mutta me käytiin siis tämän vuoden varmaan puhutuin elokuva ja näyttää tuolla lippuluukullakin kelpaavan oikein paljon. On mestariohjaaja Christopher Nolanin tulkinta Homeroksen Odysseuksesta, eli The Odyssey-elokuva. Me käytiin eilen meidän Aino tyttären kanssa katsomassa se.
1: Se on mielenkiintoista. Siitähän on siis valtavasti keskusteltu. Siis siinä on otettu monenlaisia asioita esiin, muun muassa näyttelijän valinnoista on puhuttu ja siitä kuinka epärealistinen se on, taikka elokuva, joka ei mene ihan oikean historian mukaan ja kaikkea tämmöistä näin, niin mä ihmettelen suuresti näitä keskusteluja, koska ensinnäkin Homeros on tehnyt fiktiivisen teoksen, josta on tehty fiktiivinen teos, niin eihän se nyt kovin realistinen tai historiaa mukautuva niin kuin voi edes niin kuin olla. Hei, siinä on kyklooppeja ja
0: siinä on kyllä,
1: jättiläisiä, kaikkea tämmöistä.
0: Kirke, eli tämä noita, joka muuttaa ihmisiä eläimiksi, tai sijoiksi tässä, mutta siis eläimiksi näin yleisesti ottaen. Ja siinä on kyllä.
1: Mitä nämä mussuttavat kypärät on niin väärän mallisia niin oikeasti?
0: Siinä mä tein sillain, niin kuin mä yleensä teen, mä en halua lukea elokuvista juuri mitään. Mä en lue kritiikkejä, koska mä haluan katsoa ne mahdollisimman neitseellisin silmin. Joo. Se joskus sähän ei ole mahdollista aina, mutta että tässä mä olin yleensä skipannut kaikki räyhäämiset tuolla somessa siihen aiheeseen liittyen, koska ne ei kiinnosta mua yleensäkään, koska sieltä on vaikea välillä löytää sitä sellaista jotenkin järkevää itselle käyttökelpoista keskustelua. Mutta joka tapauksessa minähän olen kuitenkin kirjallisuuden opiskelija ja vaikka mä en ehkä ollut siinä hommassa kaikkein paras, niin kun nyt kuitenkin jonnin verran olen tutustunut Homeroksen ja siis tähän alkuperäiseen tekstiin ja lisäksi sitten niihin lukuisiin muunnelmiin tästä kyseisestä teemasta. Ja mun mielestäni ensinnäkin, jos ihan nopeasti sitä leffasta, se on superviihdyttävä, huikeen hieno mies- ja miekka viihde-elokuva. Siis sillain, että se on, että kun, jos sitä menee katsomaan sellaisena, nyt viihdytään, nyt katsotaan sinne. Siinä on myös monta valintaa tehty, jotka ovat erilaisia kuin Homeroksen alkuperäisessä teoksessa. Niin kuin uudelleen tulkinnoissa on tapana. Niin kuin jopa voisin väittää.
1: Nyt Antti räyhää.
0: Voin jopa argumentoida, että uudelleen tulkintojen velvollisuus
1: kyllä.
0: on no, tehdä jotakin muuta, niin. viedä sitä tekstiä kun eteenpäin.
1: Yksi yhteen tehdä se sama uudestaan.
0: Jotkut, jotka eivät ole, joiden aivojen tilalle ei ole pelkkää selstoffia, saattavat tietää tuon Danten jumalaisen näytelmän. Harvoin sen on välttämättä lukenut, mutta täytyy sanoa, että mulla on se, meillä on se kyllä ja minä olen sitä selannut läpi. Ja siis...
1: minä taas olen sen kirjan kerran nähnyt kirjastossa, kyllä.
0: Joo, no niin.
1: Olen nähnyt kirjastossa.
0: Joo, siinä on no siis moni saattaa, varsinkin 95-seiskan kuuntelijat, niin on sen verran sivistynyttä porukkaa, että saattaa tietää, että tämän kuuluisimman lauseen, ken tästä käy, saa kaiken toivon heittää. Se on Danten jumalaisesta näytelmästä. No, Dantehan on tehnyt tämän oman magnum opuksensa 1300-luvulla. Ja hän ei osannut kreikkaa, mutta hän taas oli tällainen kuin roomalaisesta mytologista, mytologiasta. Niin hän sitä kautta lähestyi, siis Odysseushan on myös Danten jumalaisessa näytelmässä hahmon. Hmm. Ja Dante teki oman tulkintansa, joka on täysin toinen. Eli että jos siinä Homeroksen Odysseus on tämmöinen erittäin siis verbaalisesti taitava ja pikkasen huijari ja vie ihmisiä eri paikkoihin, voittaa oveluuden takia sotia ja tekee siis tuon Troijan sodan ja siis tällaisia erilaisia asioita, niin Dante omassa jumalainen näytelmä klassikossaan tuomitsee Odysseuksen. Hmm. Ja Dante jumalaisessa näytelmässä hän on muistaakseni siellä helvetin 8. tason jossain 8. siellä niin, koska hän on esimerkiksi häpäissyt jumalia ja hän on huijari ja valehtelija.
1: Joo.
0: Hän on kääntänyt sen kokonaan sen sankaritarun toiseen suuntaan. Onko täällä nyt sitten, että jotkut X-tyypit rupeaisivat, että Dante, minä kiroan sinut. Eihän se Odysseus oikeasti ollut. Niin, Dante on tehnyt siitä hänestä sellaisen rikollisen.
1: Niin
0: ja taas siinä alkuperäisessä se on enemmän sankari. No, sitten kun menet katsomaan sen, niin voit huomata, että Nolan on selkeästi tuntee sekä alkuperäisen että Danten tulkinnat. Ja sitten on Nolan-maisesti ihmiset, hän käyvät niin kuin oman tunnon tuskia. Se tapahtuu sankareiden pään sisällä. Esimerkiksi, jotka ovat nähneet Oppenheimerin. Koko ajatushan on siinä, että kun me teimme tämän atomipommin, niin sitten me koemme siitä tiettyä huonoa omatuntoa. Ja tästä Christopher Nolanin elokuvassa taas on leikattu pois jumalat, lisätty ihmisyyttä, inhimillisyyttä ja tuotu omatunto tälle hahmolle, joka alkuperäisessä teoksessa on kaikkea muuta kuin, hän ei koe minkäänlaisia omantunnon tuskia, vaikka hän tuhoaisi kansoja ja lopussa oikeastaan siis, siis on olemassa tulkinto, jossa hän niin kuin jättää sen vaimonsa, sen Penelopen sinne itkemään ja lähtee taas. Joo, niin kuin tällainen. Siis tällaisia asioita. Näin. Niin, siis sanotaan, että lopulta se on erittäin mielenkiintoinen Hollywood-viihde-mäjäyttely tästä, jossa on sitten kuitenkin erilaisia tasoja ja se on hyvä tulkinta.
1: Menkää siis katsomaan Supergirl.

0: Don't Stop Me Now. Kello on 20:06. Tehosekoitinta ja Chris Rea tulossa 957 iltapäivässä ihan Kotvasen päästä.
1: Radio 957. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Historian suurmiehet pistävät pillit pussiin. On aika äänestää kaikkien aikojen eppubiisi. Osallistu nyt osoitteessa radio957.fi. Voit voittaa liput johonkin kesän isoista Manserock-konserteista.
6: Radio 957.
5: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Chris Rea on the beach. Ei mikään biitsikeli ole tänään ollut, mutta huomenna sentään saattaa olla, kun lämpötilakin nousee yli 20. U2:sta Beautiful Day nyt sitten vähän Totoa perään ja 6:lta onkin sitten uutisten vuoro.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee. Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä. Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kun saarihelvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule ryhmistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta saarihelvetti.
2: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Japanissa noin 20 ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahtaessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä ja tapahtuneen yksityiskohdat ovat pitkälti epäselviä. Silminnäkijä havaintojen mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, ja sen toinen kerros romahti. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tuulan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
2: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuulemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt. Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään. Radio 957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua SuomiRokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppu. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Kenelle suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys? Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös 3 kiinni otetun henkilön tutkinta. 2 hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeauxn eteläpuolella. Myös Bordeauxn eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Pistääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkky?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baarikärpäne?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Saari helvettiin saapuvat muun muassa Turmion kätilöt ja appat, Kutalax, Borgnagar, Ensiferum, Havukruunu sekä Rytmihäiriö. Tule rynnistelemään Tampereen Viikinsaareen 14-15 elokuuta. Ja osta liput nyt ennakkoon. Lippu.fi kautta Saari helvetti.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio 957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Radio 957.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
2: Juu!
1: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaali.

0: Radio 957. Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa uutisista. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officeissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan muun muassa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien tuotantoluvista ja diplomatiasta. Zelenskin mukaan on tärkeää, että diplomaattinen prosessi elvytetään. Zelenski on Yhdysvaltain Washingtonissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Hautajaisten on määrä alkaa Suomen aikaa tiistai-iltana. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Normaali top 100 äänestys.
1: Nyt käynnissä osoitteessa radio957.fi.
0: Osallistu ja voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Särkänniemi. Vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henkiin?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin, pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomi Rockin Mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

platinalevyjä. 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampere.

On vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen Lempäyttä.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1,5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen kolmas valinta miesten keihään heittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Jääkö Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
2: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
2: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
2: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100 lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
0: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
2: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
3: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
2: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
3: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
2: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
3: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen Suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
0: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

0: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at Spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppunormaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestysosoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaali.

0: on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
1: Buddy, you're a boy, make a big noise.

0: Radio 957.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubbin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa, eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1,5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tammiolan Tommi henki.
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin Mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin vuosi.
0: Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: On aika tehdä kunniaa kaikkien aikojen suomirock-bändille.
1: 1,5 miljoonaa myytyä levyä.
0: 15 studioalbumia.
1: Järjetön määrä kulta- ja platinalevyjä.
0: 50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa.
1: Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976.
0: Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta?
1: Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt!
0: Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista.
1: Nyt äänestämään!
0: Radio957.fi.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio 957.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock

Eppunormaali Top 100 -äänestys on käynnissä. Äänestä ja vaikuta nyt. Osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Turmiolan Tommi henki?
1: Onko tupakka myrkkyä?
0: Pysyykö kädessä soitin? Pamputtaako poliisi vai pureeko baari kärpäni?
1: On aika listata Eppu Normaalin kaikkien aikojen parhaat biisit.
0: Valitse kolme suosikkiasi Suomirokin mammutin tuotannosta.
1: Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle tai Manserock Stadionilla konsertti. Nyt äänestämään.
0: Tai poliisi pamputtaa taas.
1: Mene suorinta tietä osoitteeseen radio957.fi.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Ja hei, ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta äänestyksen top 100-lista soi Yssärissä 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonlopun aikana. Kuulit oikein, 4 vuorokautta. Tähän pystyy vain Manserockin äänen kannattaja numero 1. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Mitä sä teet?
2: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
1: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
2: Ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Bändillä on iso repullinen hittejä. Mutta mikä niistä on paras? Eppu Normaali Top 100 -lista äänestetään nyt. Osoitteessa radio957.fi. Osallistu. Voit voittaa liput Eppujen jäähyväiskeikalle Ratinaan. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
3: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

50 vuotta suomalaista musiikkihistoriaa. Kuolemattomia hittejä vuodesta 1976. Mutta mikä on se suurin ja kaunein hitti Eppu Normaalin tuotannosta? Eppu Top 100 -äänestys on nyt käynnissä 957 netissä. Osallistu nyt! Voit voittaa liput johonkin kesän suurista Manserock-tapahtumista. Nyt äänestämään! Radio957.fi. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös 3 kiinni otetun henkilön tutkinta. 2 hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: vedetään maksimumilla. Jee, jee.
1: Eppu Normaali Top 100 äänestys käynnissä 957 netissä.
0: Ja tuloslähetys raikaa nonstoppina 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampere.

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tämä ei ole Imperiumin vastaisku. Tämä on kutsu osallistua Suomirokin suuryhtyeen kaikkien aikojen suurimpaan äänestykseen. Nyt äänestetään Eppu Normaalin 100 suosituinta kappaletta. Ja tuloslähetystä painetaan 4 vuorokautta putkeen Eppujen jäähyväisviikonloppuna. Äänestys osoitteessa radio957.fi. Radio 957. Eppu

on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist, yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: Radio 957.
1: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
2: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
3: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

on vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanisten fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
3: Radio 957.